0: pa sva Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tako da se vidimo, vabljeni.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot. Tam, kjer
2: bistri potom. Festival Lent 2026. En in edini. Tam, kjer stari. Veličastni, razkošni, sijajni. Magnifiko. Magnifiko in veliki disco šlager orkester. Ponedeljek, 29. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje ven v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do

samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: City.

0: Vikend je tukaj. Jaz sem Natalija in ti želim en lušten vikend, brez budilke, brez obveznosti. Res se spoči in uživaj ter v miru pripravi na nov teden, ki prinaša poletne temperature, hvala Bogu, in tudi karte za največji glasbeni festival v tem delu Evrope, torej za Siget. Zdaj pa, vikend na off, da bomo v ponedeljek spet vsi na on in se slišimo od šestih naprej.
1: Vsak delovnik z UTP Banko.
2: Kaj poslušaš?
3: Tole.

0: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. City, Weekend, Kompas.
2: Lepo pozdravljen, lepo pozdravljena. Na to sobotno jutro. Katja, sem ponovno tvoja družba, ko se družimo med samimi hiti na Radio City skupaj s City Weekend Kompasom, ki ima ponovno kar nekaj idej zate, kam se lahko odpraviš na to soboto. Ja, pa kar gremo, ne? Z dogodki za naše najmlajše pričenjamo tudi ta City Weekend Kompas. Ko podobe zaživijo, potujoča razstava ilustracij Darke Erdel, Teje Mijavec in Tamare Rimele. Tri slovenske ilustratorke v Vetrinskem dvoru med 10. in 20. uro danes. V Vetrinskem dvoru danes tudi ustvarjalna delavnica Mala glinena vas z Anjo Kozel. Na ustvarjalnici boš lahko iz gline ustvaril čisto pravo malo vasico, spoznal osnovne tehnike ročnega oblikovanja gline, je pa delavnica primerna tako za otroke kot odrasle. Vetrinski dvor danes od 10. ure naprej. Ali pa se skupaj odpravite na Veverički in družinski festival. Ta je potekal že včeraj, poteka še danes, pa tudi jutri, že 7. za povrstjo, največji otroški festival v Sloveniji, ki bo tokrat še večji, daljši in čarobnejši kot kdajkoli prej. ŠRC Polena danes začnejo ob 10. uri. Napihljiva igrala plesno-gibalni šov otroške predstave Pena Party in za zaključek dne danes Dejan Dogaja. Se bo pa čez celoten dan danes dogajalo tudi za malo večje otroke, za tiste po duši, kje vse se boš danes lahko družil, kaj vse boš lahko počel, kar nekaj športnih dogodkov imamo danes recimo na sporedu in čisto vse ti zaupam po samih hitih na Radio City.
0: City, Weekend, Kompas.

0: Leto vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: City Weekend. City Weekend Kompas.
6: Zdravo, Katja tukaj. Sobota je 13. juni, sobote in nedelje so zagotovo rezervirane za sprostitev, za druženje in zato so sobotna jutra in dopoldnevi na Radio City rezervirani za to, da ti damo nekaj idej, kam, kako in kaj. City Weekend Kompas v tem trenutku postaja malo bolj športen in te tako vabi na otvoritev Pohorje Kozjak Trejla. Otvoritev nove daljinske pohodniške poti, torej Pohorje Kozjak Trejl. Vabijo te, da narediš prve korake po novi krožni pohodniški poti. Narava, kultura in pa rekreacija. Otvoritev se je sicer zgodila 10 minut nazaj, plato pri spodnji postaji gondole, ampak od zdaj naprej je torej ta pot odprta in če bi torej šel malo v naravo, je to idealna priložnost. Pohorski dan športa od 10. ure naprej vablja na nepozabni športni družinski dan na Pohorju. Pester program z aktivnostmi za vse generacije, igranje disk golfa, voden kolesarski izlet, adrenalinska vožnja s trikolesniki. Areh pri centru Pohorc danes torej od 10. ure naprej. Potem te vabimo na delavnico Varno ugibanje. Park Gym od 10. ure naprej, praktična delavnica v Mariboru za večjo ozaveščenost telesa in s tem varnejšim gibanjem pri vadbi ter pri vsakodnevnih opravilih. Zvečer pa gremo na nočni tek 8. za povrstjo, torej nočni tek Maribor. Od 20. ure naprej, tradicionalni nočni tekaški dogodek v centru Štajerske. No, našportali smo se pa zdaj kar, ne? Zato gremo zdaj malo bolj sproščene dogodke preveriti. Najprej pa seveda malo muzike. Gremo na piknik. Sidart.

0: Popovdne z Leo.
1: En lep dober dan ti želim, Lea, tukaj in upam, da preživljaš lepo, mirno soboto in sploh, da ne rabiš danes delati. Če je pred tabo torej frajdan in še ne veš, kaj bi, naj te spomnim, da je ta vikend športni vikend Maribora. Lahko boš spoznal oziroma spoznala vse športne dejavnosti, ki jih ponuja mesto. Predstavilo se bo namreč več kot 25 društev, klubov in športnih organizacij. Letošnja novost je enotna karta v vrednosti 5 evrov, ki je nastala v sodelovanju z mestno občino Maribor in pa podjetjem Marpro. Ta omogoča uporabo pohorske vzpenjače, sedežnice radvanja in javnega potniškega prometa, s čimer želijo organizatorji zagotoviti ugoden, trajnosten in seveda enostaven dostop do športnih vsebin v mestu in na Mariborskem pohorju. Izkoristi, če ti je, za dobro spremljavo

0: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
6: City. Vikend Kompas.
7: Zdravo. Še se družimo med samimi hiti na Radio City skupaj s Kompasom, pa Katja sem ponovno v tvoji družbi in iščem ideje. Našportali smo torej vse, otroške dogodke smo že tudi preverili, no zdaj bo pa čas za bolj sproščena opravila čez današnji dan. Recimo, Dom pod Gorco organizira danes dan odprtih vrat. Od 9. ure naprej vabijo danes na nepozaben humanitarni dogodek, poln glasbe, kulinarike, srčnih trenutkov in pa druženja. Dom pod Gorco danes od 9. ure naprej. Še eno ustvarjalno delavnico lahko obiščeš danes, ustvarjalni Escape, preoblikuj svoje oblačila. Art Hub danes od 10. ure naprej, šiviljski material, dekoracijo in blago dobiš tam, cena delavnice je 30 evrov, dobiš pa tudi kavo s prigrizki, zraven pa vzameš dobro voljo in svoja stara oblačila. Za ženske, ki želijo več, danes dogodek Glow and Grow. Navdihujočo do poldne povezovanja osebne in poslovne rasti pa novih priložnosti seveda. Aloe Vera Forever Living danes od 10. ure naprej. V skateparku Maribor organizirajo hip-hop festival, celodnevni dogodek Rap and Ramp, torej sestavljen iz rap tekmovanja in skate tekmovanja. Od 12. ure naprej skatepark Maribor. V mestnem parku Maribor danes First Wine Exchange piknik od 14. ure naprej, no potem Sangria and Co. v Poleku, prav tako od 14. ure naprej danes. Jaz verjamem, da veš, kaj lahko pričakuješ tam. Na Pohorski tržnici v občini Hoče Slivnice pa danes Špricerfest, torej na Pohorski tržnici od 15. ure naprej. Kje se bomo družili na današnji večer? Po samih hitih.

0: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
1: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
1: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
9: City Weekend Kompas.
10: Sobotno dopoldne na Radio City v družbi City Weekend Kompasa samih hitov in Katja sem tudi tukaj s tabo. Malo pomagam gospodu Kompasu opračati to njegovo iglo proti zanimivim dogodkom in v tem trenutku smo že na večernih dogodkih. Današnji seveda ples druženja zabava, ki vse. Marko Milošević v hotelu Habakuk. Danes od 20. ure naprej poezija in pesma života. Sodni stolp, polnočno sonce. Zvezdana Novaković od 21. ure naprej. Brigadir, tam predstavitev albuma, puna kapa, brez vprašanj od 20. ure naprej. MC Pekarna, metal večer od 20. ure naprej. Niagara Spirit Battle, spektakel okusov in zabave danes od 21. ure naprej. Trojica Fest pa danes koncert The Rock Tours, Elvisa Jacksona in pa Estora. Nikakor pa ne smemo pozabiti, da se danes začenja festival Arsana in danes na njej nastopi Jan Plestenjak. Imamo dovolj? Jaz mislim, da smo soboto dokaj dobro pokrili, no zdaj pokrijemo same hite, potem pa gremo naprej v tednu. Gwen Stefani in Cool.
9: City, Weekend Kompas.

0: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredit, kako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite.

0: City Weekend Kompasom tokrat preverjava nedeljske dogodke. Mimo grede, Borštnikovi dnevi so se začeli v Mariboru in bodo trajali vse do 21. junija, tako da hitro preveri njihov program, ker verjamem, da boš našla veliko zanimivih stvari. Sicer pa tudi jutri poteka 7. Veveričkin otroški festival, tudi jutri od 10. ure naprej v Šorco pole na Olenartu. Prejšnji dan lahko preživiš na pohodu. Pesek, Črni vrh, pohod po delu mednarodne spominske poti zavezništva Vranov let ob 9.30 uri zbiranje pri koči na pesku ali pa greš na zvočno nego s Patricijo Roj, Equilibrium energijsko središče jutri ob 19. uri. Kam se lahko še odpraviš jutri? Po samih hitih na Radio City dobiš vse ostale informacije.
1: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
6: City. Weekend. Kompas.
7: Lepo se je družiti med samimi hiti na Radio City s kompasom v roki in vas tako vabiti malo ven na druženje, izjemno lepo. Kar nekaj dogodkov smo že preverili in še vedno ostajamo pri nedeljskih. Če si recimo bolj za gasilce, jutri ob 8:41 tradicionalno gasilsko tekmovanje za pokal vasi Bukovci. Bukovci torej od 8 ure naprej jutri. V mestnem parku Maribor se bo jutri predstavila kunkoška pleh muzika. Promenadni koncert jutri v mestnem parku od 10:30 ure naprej. Poslušal boš lahko tudi harmoniko, praznik harmonike, pot med krošnjami, pohorje, pridruži se dnevu pristne domače glasbe, veselja in pa nepozabnega pohorskega vzdušja med krošnjami pohorja. Od 10. ure naprej jutri torej, za malo športa se lahko odpraviš jutri na odbojko na Mivki, na turnir, natančneje Green Lake 2026 od 17. ure naprej. No, zveč Večer pa gremo ponovno na Trojica Fest, Smash, Platin Band, Firbci in Tanja Žagar. Kam vse pa bomo šli v novem tednu? Po samih hitih.

0: Vikend je tukaj. Jaz sem Natalija in ti želim en lušten vikend, brez budilke, brez obveznosti. Res se spoči in uživaj ter v miru pripravi na nov teden, ki prinaša poletne temperature, hvala Bogu, in tudi karte za največji glasbeni festival v tem delu Evrope, torej za Siget. Zdaj pa, vikend na off, da bomo v ponedeljek spet vsi na on in se slišimo od šestih naprej.
1: Vsak delavnik z OTP Banko.
2: Kaj poslušaš?
3: Tole.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: City Weekend Kompas.
6: To sobotno dopoldne se počasi približuje koncu. Jaz upam, da si v tem času uspel narediti plane za današnji dan. Mi smo jih naredili za danes in pa jutri, no zdaj pa nas čaka nov teden. V ponedeljek kabaret San, letna produkcija v Lutkovnem gledališču Maribor. Glasbeno, plesna predstava baletne šole Balans in pa pevske šole Studio Primo. Lutkovno gledališče Maribor torej v ponedeljek ob 19. uri. Torek si lahko barva športno z jogo v rastlinjaku. Vrtnarstvo Tement med zelenjem in pa nežno svetlobo bodo ustvarili prostor za stik s sabo, umiritev in pa globjega dihanja. V torek torej vrtnarstvo Tement ob 18. uri. Evroparku boš v sredo lahko užival v nogometni coni, gaming kotiček, pripeli prijatelja in odigraj dvoboj v FIFA na PlayStationu 5. Evropark torej sreda od 9. ure naprej, no v četrtek pa in vino frendice, birke in pa ko. Prijateljstvo, kulinarika, vino in dobrodelnost na enem mestu. V Stari Trti v četrtek ob 17. uri. Tako, samo petek nam še ostaja, zato hitro skočimo med same hite, preden zaključimo to sobotno dopoldansko popotovanje City Weekend Kompasom.
5: City Weekend Kompas. City Weekend Kompas.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
4: City Weekend Kompas.
5: City Weekend Kompas in Katja, ti danes še zadnjič mahava med samimi hiti na Radio City, a skoraj da smo že pri koncu našega obračanja igle v smeri dogodkov, druženja, plesa, smeha, dobrodelnosti in pa seveda izjemnega vzdušja. Ostaja nam tako samo še, da preverimo petkovo dogajanje. Kam gremo torej v petek? Brezplačen voden ogled Maribora s kolesi M-Bike z M-Bikeom po Mariboru. Začetna točka pri M-Bike postaji na Lentu, o petek od 17. ure naprej kolesarsko doživetje. Singalong mini manija, edini slovenski girls only singalong party prihaja ponovno v Maribor, terasa Mariboksa v petek od 18. ure naprej, na grad Vurberg prihaja Siddharta od 21. ure naprej. V Ikona centru se lahko udeležiš čisto pravega pena partija od 10:30 ure zvečer naprej seveda, v Metalni se lahko udeležiš skrivalnic, v Niagari pa boš plesal na zlata leta dance glasbe od 22. ure naprej. Tako v tem trenutku zapiramo City Weekend Kompas in ga dajemo na poličko do naslednje sobote, ko bomo seveda ponovno z največjim veseljem preverili, kam vse se lahko skupaj odpravimo v novem vikendu. Če imaš kakšen dogodek, na katerega bi želel povabiti tudi ti, smo seveda tukaj za te brezplačno, piši mi na kompas@radiocity.si in tako bom prihodnjo soboto torej z veseljem povabila tudi na tvoj dogodek. Upam, da boš užival, da se boš imel fino, da bo sobota krasna, tako ali drugače v družbi samih najboljših ljudi in pa seveda ne pozabi v družbi naših najboljših hitov na Radio City. Pa pa!
4: City, Weekend, Kompas.
6: Why wait to say, at least I did in my way, lie way.

0: Popoldne z Leo.
1: En lep dober dan ti želim, Lea, tukaj in upam, da preživljaš lepo, mirno soboto in sploh, da ne rabiš danes delati. Če je pred tabo torej frajdan in še ne veš, kaj bi, naj te spomnim, da je ta vikend športni vikend Maribora. Lahko boš spoznal oziroma spoznala vse športne dejavnosti, ki jih ponuja mesto. Predstavilo se bo namreč več kot 25 društev, klubov in športnih organizacij. Letošnja novost je enotna karta v vrednosti 5 €, ki je nastala v sodelovanju z mestno občino Maribor in pa podjetjem Marpro. Ta omogoča uporabo pohorske vzpenjače, sedežnice Radvanje in javnega potniškega prometa, s čimer želijo organizatorji zagotoviti ugoden, trajnosten in seveda enostaven dostop do športnih vsebin v mestu in na Mariborskem pohorju. Izkoristi, če ti je, za dobro spremljavo pri čimerkoli boš že počel oziroma počela, pa

0: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: City.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tako da se vidimo, vabljeni. City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 tisoč evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.

0: je tukaj. Jaz sem Natalija in ti želim en lušten vikend brez budilke, brez obveznosti. Res se spoči in uživaj ter v miru pripravi na nov teden, ki prinaša poletne temperature, hvala Bogu, in tudi karte za največji glasbeni festival v tem delu Evrope, torej za Siget. Zdaj pa, vikend na off, da bomo v ponedeljek spet vsi na on in se slišimo od šestih naprej.
1: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio
2: City. Kaj poslušaš?
3: Tole.

0: Zamre skrbne počitnice.
1: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, za vedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
4: City.

0: Popovdne, popovdne s Katjo.
1: Zdravo, moje ime je Katja. Povej mi zdaj po resnici. Si danes že bil zunaj? Ne za 5 minut, prav zunaj, zunaj. Na soncu, na zraku, na kavi, na sladoledu, na sprehodu, na kolesu ali pa samo na klopci pred hišo, na terasi? Ker če še nisi, te moramo pozoriti. Junij in poletje ne bo čakalo. Kar naenkrat bo potem tukaj september, sonca ne bo več toliko, potem pa boš govoril, da je leto spet prehitro minilo in da nisi dovolj užival. Tako da, to je tvoj opomnik. Telefon za 1 uro stran, sončna očala gor, Radio City pa dovolj na glas, da ga...

Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem. Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela. City.

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar da naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj, zadnjim brisavcem. City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!

0: Vikend je tukaj. Jaz sem Natalija in ti želim en lušten vikend, brez budilke, brez obveznosti. Res se spoči in uživaj ter v miru pripravi na nov teden, ki prinaša poletne temperature, hvala Bogu, in tudi karte za največji glasbeni festival v tem delu Evrope, torej za Siget. Zdaj pa, vikend na off, da bomo v ponedeljek spet vsi na on in se slišimo od šestih naprej.
1: Vsak delovnik z UTP Banko.
2: Kaj poslušaš?
3: Tole.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
2: City.

0: Popodne, popodne s Katjo.
1: Zdravo, moje ime je Katja. Povej mi zdaj po resnici. Si danes že bil zunaj? Ne za 5 minut, prav zunaj, zunaj. Na soncu, na zraku, na kavi, na sladoledu, na sprehodu, na kolesu ali pa samo na klopci pred hišo, na terasi? Ker če še nisi, te moram opozoriti. Junij in poletje ne bo čakalo. Kar naenkrat bo potem tukaj september, sonca ne bo več toliko, potem pa boš govoril, da je leto spet prehitro minilo in da nisi dovolj užival. Tako da, to je tvoj opomnik. Telefon za eno uro stran, sončna očala gor, Radio City pa dovolj na glas, da ga

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih berotničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tako da se vidimo, vabljeni.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
1: Festival Lent 2026. Avtentični rock, brezkompromisna energija in hiti, ki jih znamo na pamet. Midva. Sreda, 1. julij. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
2: City.